Tên này quý cả là cả lơ Ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ vô mộng Lơ tù tù quý tơ vơ Anh nhìn ngủ rìa yếp phơ ủ quý lơ vơ sơ vơ cơ Rất tù gô gần đà rơ nơ yếu cụ tù bộ vya Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê kì chê chê Ấn ní yô rô kì vơ sơ vơ ủ quý phụ cô nụ lơ Yô ủ quý lơ vơ sơ vơ cơ yá sàng vô tạp bò yí Kê tà sơ sơn kê ủ lơ phơ tù phá kê sá nơ Kê prì mà tà tè lù jù bơ tờ mù nìa Kô rô rù jù bơ tờ mù nè Jù bơ vô tò pram pram Bila sebu uwi Te atak pame anake Meneke lengke pulo Purwer berkenda Berkenda kola Sokode meneke lengke pulo Dapanggu meneke lengke Koga tele Recevye meneke lengke pulo Mata mele etinine Ika felak Fwevi kwe wukunle Kasa Kora Kora kofi Sabele le sebu uwi Sa kalola Nenye Ufale Kata iteke Ule fekara Meneke lengke pulo Mulome mumu Uye mena bale Uku ila berke motumwe Ya waro le melek bengke Tubu we la nyare vire Uku re diri wo nyare vire Lo chungulu We wasa uluru re abay Mena faro we La iri la we le me Uku Okay.